0: རང ནང དམ མེ་པ
1: ང ནང དམ མེ་ ཡིནེ ཀྲང རེ སེམ ལེན མ ཐོབ ཆི གི ཀྲང རེ གེ ལེམ ད ཆི སམ སམ ཅེ དུ
0: ཀྲང རེ སམ ཐུང གུ རེ ཉེ ར ཕ གེ ཡ ཁོ

0: 미세약 선치디 타보도 억더라기 차려 삼삼무초
1: 다전의 랑마와디 억더라즈베
2: 다더치디 미세약이 순수인버샤주 토브시 순치디 억더라 좀갈 지부삼스바 억더라 미수 랑마인버샤주 토요마다
3: ཉེ ཨོ དེ ལ ཁ བ ཅི མེ ད ཅེ ཅེ ཡིན གབ ཐི དུ ཨོ དེ ལ གེ ནམ ཅུ པ སི ཉེ ཅེ ཡུན ནང ཅིན ཤ
0: ཨོ དེ ལ ཡུན ནང ཐེ ཡུན ནེ སེ ཤ ཁར ཐུ རེ ང སོ ཡུན ནང ཅིན བུ རུ
3: ཏང རེ རང རིག སེ ཅེ ནེ ཡོང དུ གེ ཚན ཅི དེ ཨོ དེ ལ ན དུ ལ རུ ཤུ པ སི དེ ཉེ བ སེ ཡག ཐུ ཅུ ཡུབ ད ཐོག པ ཅེ མ ཡུབ དེ ར ཅུ ཐུ གེ
0: ཡོང ཨ ཅེ ནེ ཨོ དེ ལ གེ
3: 你这哪有用色可的？人家谈的还公民多哎，我古得了马腾峰之下，波古那个听俺那句唱过三篇个药主，波古那三篇呢，没得就是新的主图的。

0: ཉར་ས་ ལེ་རེ་གི ལེན་གི ཐ་རེ་གི ཏེམ་དུས་སོང་དོ ཕེ་པ གསུ་ཤོ་ཡི ཐ་རེ་གི ཏེམ་དུས་སོང་དོ རིམ་ཤི ཀྲང་གོ་ཐུ་གི ཡིང་ཅིང་ང་དོ ཉི་རི་ཅེ ཆེན་གི་རབ་ཐུ་གི སེར་ཤེན་ཆི་ལེ་མི་ཅེ་གི་ཅ ཐེ་ཤེ་སོང་གི་རབ་ཐུ་གི ཚང་ཡ་ཏ་ཉི རིང་ཝེ་དེ་གི་སོང་
1: 中国也靠人背着我这。你的苍茫我追起阿的，战国推给英俊昂到你的姐弟弟，第七三能三大，龙东扎起呢，娘家穷有嘛的，英俊唐行掌握的，几多比三对女不谈，南去出个有谁？
2: 人为的我呢，三茫
1: 我追起阿你不敌你，有
2: 人多个，
1: 亲给着推给，三先给别，诺不起来没见着。
2: 苍妹杨姐大若，年纪大，看不通了，文档点吧，听闻亲姐若个狂妹，拉把伢伢个姐姐去的，且长不是大有些。他们爹娘我追起阿的，送姐若推给，苍阳长年提着，的送姐若个破产那年退不打，年纪大了，一多往往娘们爹们去要的，龙东扎起来俺心长大爹们去要的。
0: 电视机老不听真要的，三不三不去，电视通嘛，这边需要三米。 可是人家念不出呢，接了我最中国那本书，他个能信的，认为看见天的这个人，搞得对人家世界那个偏啊。
3: 这了怎么比这也不大，空头不多，
2: 空头不一年，真人多，地上看死人，难过。

0: ཁྱི ཕྱད མི རིང ནས ཤུ ཤ དེ གུན ཅིན པ ཨོ རེ ཅིག གི སུན ཤེན ཅིན ཕེ ཡི ཁྲན ཅིན རེ ཨིན ཨོ ལེས ལེས ཏ ཁྱི རང དང ཚིམ སུ ལེགས དེ ཆ ལེ དེ ན ཅེ ད ཁ ཚ སུ ཇུ ཡིན ན ད ང སུ བ ཅ ནི ཅིག ད ཁྱི གི མ ལམ ནི ཅིག དང དུ བོ ལ ལོ སུམ ཅུ སུ ལེ ད ཤ དེ ལ ཅིག ཐོ ཆེ བ ད ནི རེ ན ན པ ང རང ཅ ཅ ན ད ཅིག རང ཉི པོ ལ དེ ཅིག མ ལེ ད མི རབ ད མ སུ མི རབ སུམ
1: ང རང ཅ ཅ ན ད ཅིག རང ཉི པོ ལ དེ ཅིག མ ལེ ད མི རབ ད མ སུ མི རབ སུམ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨོ ཨ di nalo cha chen ta shamun di che re shena ko ne re ki kong je da de zu ka ta yin ji min jin di ko de de shamun di ki ta che je di chi shi re shena ta sha shen da men ra wa sha di la ta di chil ta na mi do pe ma nalo cha chen ni zu
2: o ri sha ji ri su ri sha
1: che je yo ni de sa
2: di
1: 那真不上面中
2: 다들
1: 계진 차샤기나 다디
2: 지게천스
1: 그 계진이 차샤나 전화기 계진
2: 아
1: 거기 자가 계진 계진 나가니 근데 교진도 좀 어
2: 레스
1: 넘부터 소치니 대신이 좀 생겨
2: 겨와기라 인디제 샤무치 아 니마지나라 튼제 가져서 두고 나지 근데
1: 찬량 어 또 미치기 가지고 근데 좀 샤무 숨스 센터 아 근데 숨스
2: 미치게 샤무 숨스
1: 숨스 센터
2: 그러니까

0: ཉེ ཐང དོ ནེ ཤ ལ པོ ལུ ཅེ ཡ ཆེ དོ མ ཁ ཕེ ཅུ དང ཡུང མ རེ སལ བི ཡང གེ ཉེན བེ ཆེ སང ཐབ དོ ཉེ ཤ ལ ཡེ ཅི ཅི རང ལེ ཤེན དུ མེ རང ཆ ཤ ལ ཁོ ཁིན སོ ཉེ དི རང ཅི མ དོ ཤེན ད མ རེ
1: ཁུ ཤོ ཁེ རང གེ དེ ཅེ ན ཡང དེ ཁུ ཡུ ཅ ཤི ལིང ཁོ རེ ལ
2: མི ཁུ ཅེ ཅི ཡིན 소수 재배를 해봐. 이제 계속 키우자.

0: ལོ་ཅི་ པ་ཅུ་ རི་གོར་ ལ་མི་ རི་གོར་ ཐང་ རྒྱང་གུ་ གང་ཐང་ ལ་མི་ནེ་ ཆུ་གུ་ ཆེ་བ་ཞིན ལམ་དེ་ ཐུག་ལ་ རི་གོ་ གི་ ནུབ་ དེན་ ཡུ་བེ་ སང་ཨུ་ དེན་པོར་ ཅིན་ནེ་ རི་དར་ གོ་ ཐུབ་ལ་ བོ་ཤིང་ དེམ་ཤི་ ཆེ་བེ་ ཁོམ་པ་ ཡུན་རིན་ པོ་ ཡང་ ག་ལེ་ ཁག་མི་ དེ་བེ་ ལམ་ཨུ་ ལ་ ཆེར་ཅུ་ ཐང་ ཁེ་དུ་ གོ་ ཐུབ་ ནུབ་ དེན་ ཡུ་བེ་ དག་ཅེ་ ཆེ་དེ་ ཐེན་ཨེ་ རིན་ གོ་ ནེ་ ཆ་ནི་ ལ་ གོ་ར་ གེ་གི་ གོ་ ཆུ་ ཁོ་ར་ ཡིན་ མ་ ཐང་ ཐ་ད་ ཆ་ནི་ ལ་ གོ་ར་ ནག་གི་ གོ་ ཆུ་ ཁོ་ ཁེ་ལེ་ ཅུ་མི་ གུ་ ཕན་ཅོང་ ལོ་ཅི་ པ་ཅུ་
1: ཡར་ཐུ་ གི་ ཡང་ ཉེ་མེ་ ཚ་ཝ་ཆི་ ང་གོང་ ལ་ལུང་ དང་ཡེ་ ཆང་ཤུ་ཤུ་ ལོ་ཅི་ པ་ཅུ་ ཉི་གོ་ཆི་ཁུ་དི་ སབ་ཐུ་ སཏ་ཐུ་ནམ་ཤི་གི་ ཁེ་ཅུ་ལ་མིན་ནེ་ སོ་ཡུ་ལ་ ཉི་གོ་གི་ ནུ་བ་ཡང་ ཆེན་པ་དེན་ཡུ་བེ་ ང་གོང་ཐང་ ཉི་ཁོང་ཁ་དུ་ཁུ་ཡང་ ཚ་བ་ཡུ་ རི་ཅི་པ་ གུན་དེན་ཆོམ་གོར་སོ་ཆི་དུ་ཁུ་ཡང་ ཚ་བ་ཡུ་ དེ་ཝ་ཉི་གོ་ཐང་ ལུང་གོ་ ཆར་ཅུ་ཡང་གོ་ཐུབ་ལ་ སུབ་པོར་ཁུན་ཆི་ སུབ་ཆེ་ལེ་བོ་ཤི་ངོན་ཐོ་བེ་མ་ཆེ་ ངོ་དོང་ཡང་ཀར་བོ་ཤི་ངོན་ཐོ་ ཆི་ལ་ཅུ་དུ་ ལོ་ཅི་པ་

0: ཉེ རང ད དོ ཆེ ཆོ
1: ཉུ ཉེ ཡེ གི ཇུ ཅེ ཁེ ཇུ རོ ཤི རོ ད ད མིང དེ མེ ད ཡེ གི ལག པ ཡེ ཛ ཞེ དེ ང ཅུ དེ པ པེ དེ དོ ཆི ཝ ཁི རེ ཆེ ཛ ཚོང དེ ཅེ གི རི ཡེ ན ཐ ད དེ རོ ཆེ ཏོ བི ན ང ན ཉི པ ལ ཇོ ཝ ཁ ཡེ ཤ མེ པ ཅི རོ
2: མེ དེ སོ རེ ཝེ ཅི ཉི ལེ ཝ ཡིན པེ
3: ཁ ན སོ ཆེན པོ སོ ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན ན

ཁམ་ནེ་རིམ ཤེ་ཅི་ མང་པོ ཁོ་གུ ཁྲེ་ཅན་ཅ་ ཇོ་སུམ ནེ་ནི ཚ་ཆུ པར ཤུན་ཇུབ ཟོང་ ལ ཆབ སིམ སིམ ཁམ་ནེ་རིམ ཤེ་ཅི་ མང་པོ ཁོ་གུ ཁྲེ་ཅན་ཅ་ ཇུ ནེ་ནི སེང་ པར སམ་ཇུ ཅེར ཆབ ཆུང ཁམ་ནེ་རིམ ཤེ་ཅི་ མང་པོ ཁོ་གུ ཁྲེ་ཅན་ཅ་ ཇུ ནེ་ནི ཚ་ཆུ པར ཁམ་པ ཟོང་ ལ ཆབ ཆུང ཁོ་གུ ཁྲེ་ཅན་ཅ་ ཇུ ནེ་ནི ཤུ པར ས་ག་ཨ་ཅི་ མང་པོ ཁོ་གུ ཁྲེ་ཅན་ཅ་ ཇུ ནེ་ནི ཤུ པར Nedong la chab sim sim pum nerim shin nam tip du chui zeng zha jung yin nini zhe chu par. Chong ge la chab sim sim pum nerim shin nam tip du chui zeng zha jung yin nini zhe pi par. Kwang ga la chab sim sim pum nerim shin nam tip du chui zeng zha jung yin nini siang par. Chui yip la chab chung pum du chui zeng zha jung yin nini shu par. Medong la chab chung pum nerim shi chab chou pum du chui zeng zha jung yin nini zhe ni par. Nang zong la chab chung pep du chui zeng zha jung yin nini zhe ni par. Ke ru chu la chab chung pep nerim xi chab sim sim pep du chui zeng zha jung yin nini zhe sung par.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཨོར ཡོང བའི སུམ ཤེ ལོ མ ཐ པེ ཅིན གི སམ ནེན གི ཆ ཅིན ཝོ ཐུ ཅོ གི ཡེ སུམ ཤེ གི ལོ མ སོབ ཅིན ལུང གུ ཐུ ལ ཆུ ཡང སམ ཐུ བེ ཁེ ཅུ དེ ཡེ རུ བེ ཅེ སུ ཆ ཅིན དོང གུ ཅེ ཚ ཡོང གུ རོ ཚུ ཅུ ཡི ཐུན ཅེན ཅུ གི ཡེ
1: ནེ ནི ཤི ནི ཆོང བེ སུམ ཤེ ཆ ལུ ཝ ལ ཡ ཤ སོ ཅེ ཚ ཁོན ཅུ ཆ ལུ དེ ན སོ སོ ཆ

0: ང རང གིས ཆེ ཡོད
1: ཨོ ཁལ ཁྱེད རང ཐོག ཐེ
2: ཡོང ང ཉེ ཁོ ཚོ དུ ཚོ རྒྱབ ས དོམ དུ དག ཤིང
0: རང གི ཐབས ཤེས ཉེན པོ དེ ཅིག རེ སམ སམ ཁུན མ ཆུ རང གི ཁ ཁེ ཅིག ན བ དང མིན དུ ཁོང སེ ཆུ
1: མིན ན ཐུན གོ ཐོ རང དང ཕེ ཐར ཅིག མི ཤེན དག གི སོ སུ ད ཐབས ཤེས ཉེ ཡོར སང པོ རེ ཤེན ལེ ན པ གེ ཝོ སམ ཕམ ཡ ལེ ཤི ར ཤི ཝོ རེ ཆེ ཚ བེ དེ དུན གུ ཤེ དེ ཁེ སེ ཉེ མ ཅིག རང ལུ བུ ཐོ གྱར སམ ཤ ནི གེ བ དེ ཤེ དག ཤིང རེ གེ བ ལུ རང དེ ཉེ ཁུན ཡོ མ ར དེ
0: ང དེ ཚུ ཤེ མ ཝོ རང གི ཉེ ཉེ ལེ པུ དིང དང ཕོ བི ཅེ བ ཁེ བ ཅེ ཡ དེ ཚང མེ ཉིང ཅི ཐོ ར ཆེ ན སང བོ རེ དིན ཅེ ཆེ ན ཉེ པུ དིང དང ཤེ ར སང དུ ཡེ
3: ཉེ རང ཤེ ཡོ ཁེ བ ཅེ བ ཅེ
0: ཉེ དེ རིན ཉིང ཅི པུ དིང ཅེ ཅུ ཡིན
1: ཉེ དེ ཅེ སང མེ རང གི ཁོ སེ ཏེ ཤ ཉེ དེ ཅེ ཆེ ཡ པུ དིང ཅེ ཤེ བི ཅིག དེ དེ གམ ཡིན ང ཁན ཅེ

དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང